0: teñamos un oco, polo menos a xente que divulgamos, e as mulleres que divulgamos, que hai moitas.
1: Facía falta este centro en Pontevedra?
0: Eu, sinceramente, levo moito tempo fora de Pontevedra, por iso me fai tanta ilusión. E ademais estudiei no colexo de aí enfrente, nas Doroteas. Entonces debía facer, non sei, montones de... Veño, pero non é algo, non vivo aquí. Collo as cousas a distancia. Pero, a verdade, eu penso que isto fai falta en calquera sitio.
1: Porque, concellera, isto era o antigo conservatorio.
2: Isto é o antigo conservatorio, foi oficina da Feira Franca, empecé traballando aquí, colocando mesas da Feira Franca. Quero dicir, é un edificio emblemático, eu creo que para moitas pontevedresas, para moitos pontevedreses. Eu recordaba con Luis Carballo, semanario permanente de ellas, a pintura se alquila conciencia cósmica, estaba ao lado da biblioteca onde viñamos. Eu creo que é un novo equipamento renovado, pero coa esencia do que foi.
1: Anabel Gurías, que non se vaya moi lonxe, está por aquí Camilo Franco, Culturgal. Señor Franco, que tal? Moi boas tardes.
3: Hola, boa tarde.
1: Bueno, como pinta este novo centro?
3: Pois, no que ten que ver con Culturgal e con mundo cultural pinta moi ben, porque xa que falaba desde do Nadal, en certo modo para Culturgal é casi como se hubéramos mandado unha carta aos reis e se cumplise, porque Culturgal sempre anda escaso de espacios nos que facer cousas que fagan que Culturgal se xa algo máis que unha feira, é dicir, no que nos podamos xuntar a xente, e cando a xente se xunta as cousas pasan. Entonces para nós, bueno, que casi
1: estás traballando desde aquí ou...
3: Bueno, sí, claro, no, o que nos vamos a hacer aquí fundamentalmente son como...
1: Funcións, efectivamente, funcións. Que é o que vai a facer o Culturgal aquí?
3: O Culturgal vai facer dúas liñas fundamentais, ademais da burocrática, do traballo que teña que ter aquí como traballo permanente, e é que vamos poñer en marcha toda unha serie de proxectos artísticos que para xente nova que van ter o seu desenvolvemento inicial aquí, neste edificio, e o seu primeiro escaparate en Culturgal, tanto en Pontevedra como no resto dos espacios nos que Culturgal programa. E logo, por outra parte, vamos facer unha serie de obradoiros destinados en dous sentidos a que a xente do mundo cultural, sobre todo a xente que está empezando, a xente emerxente, aprenda un pouco a xestionar que cousas hai que facer para poder desenvolver un proxecto artístico.
1: Máis convidados, a quen temos por aquí, concelleira?
2: Bueno, Ana Olveira, presidenta de Espacio COP e unha das mulleres nas que levamos tempo traballando nese primeiro proxecto de aceleradora de economía social, a primeira de Galiza. Fomos perfilando e eu creo que é unha alianza imprescindível e vai a marcar un antes e un despois, agardo que no cooperativismo e en Galiza.
1: Dicían hasta estratégica, non sei eu.
2: Sí,
1: moi boas tardes,
2: sí.
1: Que tal?
4: Boas tardes, sí, é certo que hai casi 3 anos probamos unha alianza estratégica entre o Concello de Pontevedra e Espazo COP, precisamente para que Pontevedra se convirta no referente do emprendemento de cooperativo en Galicia. Galicia xa o está sendo, somos a segunda comunidade do Estado en número de cooperativas creadas, xa levamos 2 anos sendo, creemos que Pontevedra vai a ser a referencia tamén.
1: Este edificio, o que lle preguntaba eu a María Elena, era necesario en Pontevedra?
4: Sí, sin dúbida. Pero non só en Pontevedra. Eu diría que un espacio como o que temos aquí hoxe sería necesario en casi todas as cidades de Galicia, porque é un espazo aberto á cidadanía, é un espazo pensado por e para a xente, e un espazo pensado por e para as empresas, neste caso, que poñen no centro as persoas.
1: Cantos sodes vos traballando?
4: Nos traballando somos 9 en todo o equipo que ten Espazo COP, pero aquí vai haber unha persoa 2 días a semana para achegarse, para que todas aquelas persoas que se queiran achegar ao cooperativismo en Galicia podan ter un punto de referencia.
1: Xa sabedes en que andar e desastar,
4: sí,
1: en Cal?
4: Vamos a estar no Andar Olga Moedo, que foi unha das precursoras do movimento cooperativo en Galicia, que ademais este ano fai 40 anos.
1: Pareceme precioso escoitar os nomes dos andares que estén identificados con unha muller. A verdade que é moi satisfactorio. Concelleira, máis convidados.
2: Bueno, Gonzalo Maceira, pero Gonzalo Maceira non necesita que presente a concelleira ni ninguén. Gonzalo Maceira para min é unha referencia dentro da creatividade, e non só polo obvio, non por pensar en a súa faceta de músico, sino na súa faceta como creador da Escola de Artes, entre outras persoas tamén moi referenciais en Pontevedra, a Escola de Artes Bonobo.
1: Gonzalo Maceira, que tal? Boas tardes.
5: Hola, que tal?
1: Como te sintes neste centro de interpretación Maruxa Mayo?
5: Agora moi ben, despois desta presentación que me fixo a concelleira, estou moi contento, moitísimas gracias. Hombre, a verdade é que, aquí flipando, está super chulo. Creemos que, comentaba hoxe con os meus compañeros, a necesidade que temos, ao final estamos todos, pola nosa parte, sempre estamos buscando un espazo

0: nos como músicos, xa meténdonos xa non nas posibilidades de do que están falando aquí os compañeiros e compañeiras sobre poder asociarte con outros proxectos, capacidade de amplitud creativa. Nos, por exemplo, con toda a actividade que temos con Xeración Sónica, proxectos locais que dependen de cultura, con Mocidade, que quere facer música, quere expoñer as súas creacións, pois non atopamos, non temos moitísimas veces, non temos este espazo para poder compartir. Hoxe comezou, abrimos as portas con un concerto de unha banda de clavo. A verdade é que foi unha sorpresa poder ver que de repente, pois bueno, pois temos 4 andares aquí, pois para poder distribuir, para poder soltar toda a xente que temos aí con nós.
1: Toda a enerxía tamén, todo o talento Pontevedres, Gonzalo, moitísimas grazas.
0: Grazas a vos.
1: Temos un último minuto e xa pechamos o programa, moitísimas grazas aos 4, que non me dá tempo de despedirnos, moitísimas gracias. Gracias, señor Franco. Concelleira, nada, últimos segundos de programa, agora mesmo está intervindo o alcalde esta chea, a planta baixa deste Centro Internacional de Creatividade Maruxa Mayo, onde isto vai a ser a partir de agora un centro de creatividade absoluta.
2: Portas abertas, o Maruxa Mayo abre hoxe e agardamos a que todo o mundo veña a curiosear, a coñecer cousas novas. Este un centro vai a ser referencia, estou segura.
1: Pois a radio, como sempre, testigos dos momentos máis importantes da cidade, claro que sí. Radio Pontevedra, Radio Arosa, Radio Pontevedra de Zatabeirós, la ventana de Pontevedra, que aquí apechamos. Concelleira, grazas por esta radiografía sonora neste centro de creatividade.
2: A vos, Jacobo, grazas.
1: Graciñas, unha aperta a todos, escoitámonos mañán a partir de 7:20. Moi boas tardes.